Ikho ukilite twaka akuvukinyaniso Amandla etawaphuma emlonyeni avele ezintabeni.